0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Slovenský, ale i český a československý herec Ján Koleník je mým dnešním hostem na Dvojce. Jsem tomu velmi ráda. Určitě vám nemusím připomínat za naše projekty První republiku. Samozřejmě okouzlení ze slovenském Let's Dance, k tomu se určitě dostaneme, protože jeho taneční kreace jsou nepřehlédnutelné napříč našimi zeměmi a přesahují hranice. A to doslova takový ekvivalent Zlaté labutě naše, co jste měli tak rádi, tak Dunaj seriál, vidím, že víte, znáte. Je toho spousta, dostaneme se k tomu, ale takovým jako naším takovým tichým leitmotivem je film Tango pro tři, který vstupuje do kin právě, myslím, přesně za týden, oficiálně 1. října. Budete moci vidět film, kde evidentně už v tom názvu tušíme, že o tanec půjde, jak moc nám Ján Koleník také řekne. Janko, Jeníku, Honzo, krásné dopoledne u nás v Praze v Blízkých setkáních.
3: Krásný dobrý den všetkým. Som prekvapený, že to je živie, som prekvapený, že je tu publikum, o to väčšiu trému mám a cítim väčšiu zodpovednosť, ale keď vidím vaše pohľady usmievavé a to, ako počúvate, tak to ma odzbrojuje. Som rád, že som tu.
2: Děkuju. Jako se mi tak svěřil a bývá to tak, že si právě někoho představujeme jako suverénního, že vytančí na parket a pak se třeba ostýchá pár lidí v kavárně, protože to tak nikdy je, tento rozpor u herců. A vůbec jste tyhle pocity, které teď chviličku jste měl, máte, neměl při Let's Dance, když jste vylítl na parket před tolik lidí živě a tančit ještě k tomu?
3: Samozřejmě, že jsem mal. Já jsem se zúčastnil u nás Stardance, Let's Dance dvakrát, to som si nikdy nemyslel, že to takto dopadne. A samozrejme, že som mal hrču v krku, že mi srdce išlo vyskočiť z hrude. Bola to tá tréma, ale ja si myslím, že tá tréma k nášmu povolaniu patrí a myslím, že ma nikdy neopustí. Ale vždy som sa vedel spoľahnúť, a to je veľmi zvláštne, na čo som prišiel, že ja za ten tanec, na ten som sa vedel spoľahnúť. Ja nechcem povedať, že za ten som sa mohol skryť, ale že ten tanec, keď sa pustila hudba, tak on ma vedl, on ma niesol. A to bol taký zvláštny moment, že som sa v ňom cítil suverénnejšie. A to teraz takmer v 50-ke hovorím, že ja som sa v tom tanci cítil suverénnejšie, ako keď mám napríklad nejaký herecký výkon. Alebo ak mám takto verejne rozprávať sám za seba. Neviem, čo to je. A pritom ja som v tanci nikdy nebol reprezentant, ja som tancu sa nevenoval vrcholovo ako všetci profíci zo Stardance, ktorí nás učia. Ja som bol nadšený tanečník, ktorý skončil tak niekde v strede nejakej tanečnej dráhy a tanečného snaženia. Ale cez to Let's Dance ja som si splnil asi vyplnil nejakú medzeru, alebo niečo, k čomu som inklinoval. A kto vie, keby som u tanca zostal v tej puberte, že kde by som bol? Možno by som nebol herec, možno by som bol teraz tanečný tréner. Ja vôbec neviem, to sú nevyspytateľné veci.
2: Úplne to práve vypadá, jak kdyby to byl váš prvotní mateřský jazyk, jakože pak až herectví, pak až třeba mluvit sám za sebe, jak kdyby to tomu tělu bylo nejbližší. Teď jste to naznačil našemu publiku, že právě už jste tančil v pubertě, dokonce i v dětství. Kam se vážou vaše první taneční kroky a jaké? Jestli to teda byl tenhle tanec, anebo jiný? A
3: je to zaujímavé, lebo mama mi to připomenula, že já jsem mal prvý dotyk z tanca od rodičů, které mě přihlásili na ľudovky.
2: Banská Bystrica.
3: Áno, Banská Bystrica, čiže krásny írečitý stredoslovenský folklór. Prihlásili ma na ľudovky, ale mňa to vôbec nechytilo. Ja som bol na základnej škole, ja som bol veľmi mladý. Vôbec ma to nechytilo, len si pamätám, že sme tak partia mladých detí tam sedeli a tí pokročilejší stále tancovali. Čiže ako keby som nedostal podnet, že poď aj ty. Zvláštne, neviem, nechytilo ma to, áno. Nechytilo ma to, ten folklór teraz považujem za krásnu vec, za tradičnú vec, troška sa zneužíva, ale je to super, ale to ma vôbec nechytilo. Ja si myslím, že aj na tanec treba troška dozrieť, ako aj na herectvo treba dozrieť, aj na vysokú školu hereckú treba dozrieť, na všetko treba. A ja som si sám našiel, dozrel som. To som bol starší, mal som asi 12 rokov kurz lambády. Pamätáte si ten taký ten módny ošial, že to bol kurz lambády. A to ja neviem, prečo ma to, tak slovenský folklor ma nechytí, ale Latinská Amerika ide. Ako, ja vôbec neviem, ja musím sa opýtať rodičov, že kde máme korene. A bol som na kurze lambády a tam som chodil naozaj po večeroch a naši vôbec nevedeli, kde som. A ja som bol vždy v tom kultúráku predome a cvičil som tú lambádu. A potom to úplne, že seklo, ja som šiel na strednú školu a na strednej škole ma spolužiačka prihlásila na kurzy spoločenského tanca, ale to sa vtedy volali kurzy spoločenskej výchovy. A som veľmi rád, že sme to ešte zažili, že tam išlo aj o toto. No a začal som tancovať. Potom ma to chytilo, tá spojenie hudby, ale aj tá socializácia, tá komunita. Ja som si tam našiel na strednej škole vlastne kamarátov. Takže mne tá tanečná vôbec lekcia vyplnila celú pubertu. Ja som nemal čas už na nič iné. Ja som sa tomu tak oddal, že to bola moja puberta. A tým asi, že v puberte sa človek tak výrazne vyvíja a formuje, že ma ten tanec tak chytil.
2: A já si dovolím teď na chvilinku odskočit od tance, chci se k němu vrátit a vrátíme mnohokrát, už kvůli Tangu pro tři i kvůli Let's Dance, ale když už jsme u té puberty a vy teď říkáte, že ten tanec vám ji tak překryl, provedl, protáhl, tak teda mě tam zaujalo, že tam je ještě něco, co možná u nás teda vůbec nikdo neví, na Slovensku asi hej, že vy jste se úplně zapálil do přírody a natočil jste nějaký dokument o kachnách. Jako, a teď jako v tomhle věku, nebo jako, a co to bylo za půlci jsme proskočili na malé.
3: Čo to bylo? Medzi tancom a kačicami som sa pohybila.
2: No hej, toto ma zaujíma.
3: V tej puberte. Áno, je to veľmi zvláštne. Ja som chytil otcovú kameru a keď som ju neskôr rozbil, tak som strašne dostal výprask za to. A vždy mi hovoril, že len ju nerozbí. A ja som naozaj zobral tú kameru a chodil som po mokradiach, čo máme okolo Banskej Bystrice. A ja som nakrúcal prírodu a som si povedal, že ja dokážem len, nie že nakrúcať prírodu, ale ja dokážem ňou tým dokumentom ako keby povedať niečo zásadnejšie o tom, niečo o ekológii, niečo o životnom prostredí. No a ja neviem prečo, vždy ma zaujímali, totižto ja som brigádoval v prírodovednom múzeu u nás pri paneláku, jedny celé prázdniny, sprevádzal som ľudí a ja som sa nadchol pre prírodu. Ja si myslím, že, dobre, teraz som povedal, že som mohol byť tanečník, ale ja som pokojne mohol byť aj biológ. Ale to by ma veľmi bavilo, dokonca aj dnes by ma to mimoriadne bavilo, lebo životné prostredie, ekológia, toto strašne sa tým zaoberám. Strašne ma to vzrušuje, strašne by som chcel vedieť, ako zachytíme vodu pri týchto suchách, aby zostávala v krajine a týmto ja sa strašne zaoberám. A je to pre mňa vlastne únik od mojej profesie do týchto sfér a ale tie kačice začali niečím iným. Kačice začali jednobunkovcami. A neviem, podľa mňa si to všetci pamätáte, že na prírodovedách sme dostali za úlohu založiť senný nálev. Viete, čo je senný nálev? To je voda z potoka s chumáčom trávy. Necháte to zrieť pár dní a v ňom, v tomto náleve, sa začnú tvoriť jednobunkovce. A jednobunkovce určujú napríklad stav pitnej vody. Oni sa používajú v čističkách na to, aby odstraňovali z vod škodlivé látky. Čiže to je ďalšia ekológia. No a ja som na tomto vyrastal. Na jednobunkovcoch. Ja som robil krásne odborné práce, kde som reprezentoval školu. Potom to boli tie kačice. Zisťoval som počty kačic, že ktoré odlietajú, ktoré neodlietajú. Môže to pripadať niekomu strašne nudné, ale mňa to fascinuje. Priznávam, že fascinuje ma to dodnes.
2: No, ano, Jan Kolejník tak fascinuje několik děvčat tady za oknem Radio Café Vinohradská 12, proto udělal tu pauzičku.
3: Fascinuje ma to dodnes a je to naozaj únik k prírode, je taká moja najväčšia istota nejakého vnútorného pokoja, pretože prírodu neoklamete, príroda nás učí trpezlivosti a príroda nám všetko vráti. A to je ta najväčšia istota.
2: To je boží, že jsme si ho pozvali, že jo. Pokud se teď naladili dvojku, naším hostem není biolog, ale herec Jan Koleník na dvojce bude dále.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme se s hercem Janem Koleníkem a možná právě o tom, co mám na jazyku i já jako otázku pro vás. Byť tady u toho bychom mohli zůstat dlouho, bylo by krásné si povídat o vašem vztahu k vodě, ke všemu tomu. Ale ať se dostaneme k tomu tanci, přece jenom, teda kde se tady do toho, mezi tancem a kačicema, kde se tam tedy ale vlastně vzalo to herectví, když jste mi tu teď prozradil, že vlastně ani rodiče vůbec tím směrem nebyli, možná ta babička, tak kde se to tam vzalo?
3: Ano, jsem z inženýrské rodiny, elektrotechnici, inženýry, technické zameranie, všetko dookola, ale tak to býva. Ja som si razil takú vlastnú cestu tým, že som bol činorodé dieťa a okrem všetkých týchto vedeckých smerov ma veľmi bavilo kresliť, ma veľmi bavilo spievať, skladal som si pesničky, bavilo ma písať si texty, ja som vydával časopis, nemal čitateľa, to asi som bol iba ja. A potom, keď som mal obdobie vzdoru, tak na sklonku puberty, tak som to všetko, viem, že som to zobral a zahodil všetky tie.
2: Takže to není.
3: Není to a hrozne ma to mrzí, lebo by som si teraz porovnal svoj pohľad na svet. Takže inklinoval som všetky tieto umelecké smery, potom vyústili do herectva, ale podľa mňa z praktických dôvodov. Ja som končil vysokú školu, bolo si treba podať prihlášku, to ma tak otec upozornil, že no, syn môj, a teda kam ideš na vysokú školu? Vidím nejaký chaos, tu na všetky kačice, tance, spevy a toto, a čo to bude? No a ja som teda považoval za nevyhnutné rýchlo to urobiť a keďže som sa vtedy venoval spoločenskému tancu, nechcel som odísť z Banskej Bystrice, z rodného mesta. V Bystrici otvárali Akadémiu umení, to bola škola, ktorá vznikla trocha aj z takých politických dôvodov vtedajšej vlády, ale to bolo pre mňa nepodstatné a hovorím, tak čo vyústia všetky tieto moje koničky do hereckého smeru, ale nevedel som o tom nič. Tam neboli predtým nejaké ochotnícke skúsenosti, nič. Takže išiel som na herectvo z toho, aby som zostal v Banskej Bystrici. Prijali ma a tá škola nemala akreditáciu, čiže to bola neuznaná škola, ale tie dva roky takého prázdna mi veľmi veľa dali, lebo som sa stretol s ľuďmi na tej škole, ktorým dodnes ďakujem za to, že mi povedali o herectve také informácie, ktoré ma nadchli a ktoré vo mne vytvorili ten zápal. A keď sa zapálim, ja som maximálne oddaný. A začal som byť oddaný tomuto smeru, tejto profesii. Začal som a reálne sa mi vytvoril obraz, že to by vlastne mohla byť moja reálna profesia v živote, ale tá škola prestala dosahovať tú odbornosť, to zázemie akademické a pred aj skúsenosťou, takže som sa rozhodol, že idem do Bratislavy prestúpiť na Vysokú školu muzických umení, kde to žilo, kde samozrejme sa všetko deje aj ohľadom tejto profesie a to neľutujem. To bolo najlepšie rozhodnutie a tam sa to rozbehlo naplno.
2: Předpokládám, že ten tanec vázaný na Banskou Bystricu teda tam vlastně asi skončil, ale zase přišly asi tréninky všech různých druhů tanců, pohybu. Já nevím, co tam v té době mohlo být, jestli step, společenský, nějaký jiný pohyb, moderní tanec. Dotkl jste se tedy i jiných tanců a jak vám šli? Ať malinko zůstaneme u té linky taneční, byť už teď na herecké škole.
3: Ano, určitě na škole bol pohyb výraznou lekciou, boli tam historické tance, bola tam aj klasika, kterou jsme museli zvládnout, ale větě. Na herectve je to veľmi, veľmi smiešné, keď nutia z toho ročníka 18 ľudí, aby rovnaký pohyb, aj pocit stanca mali, skrátka. Takže tá klasika bola vždy taká úsmevná, že sme pritiči samozrejme vytačali špičky a chodidla, ale ten tanec určite mi dal aj do profesie vnímanie tela. Na škole nás učili, rozmýšľajte nad tým, ako ten človek chodí, ako sa vyjadruje pohybom a ako sa pohybuje. A to, že ja som si to telo vedel uvedomovať, vedel som s ním narábať a pracovať, tak to som bol rád. Ale prečo som sa rozhodol na herectvo a vlastne cez ten tanec, lebo som potreboval určite mať pocit seba realizácie, umeleckej. A ja si myslím, že tam niekde vo mne sa to v mojich génoch našlo, že skrátka ja potrebujem tvoriť. Ja stále potrebujem niečo vytvárať. A herectvo mi dalo veľmi dobrú pôdu na to, aby som mohol tvoriť či už pohybom, či už slovom, či už javiskovo, alebo filmovo. A tam som sa našiel, aby som mohol tvoriť. A asi človek, ktorý v sebe toto má, tento put tvorivosti, tak v ňom nikdy, z neho nikdy nezmizne. Vždy, aj keď opustíte divadlo, ak ste tvorivý tvor, tak vždy budete tú potrebu mať. Nejak sa vyjadriť umelecky.
2: My jsme se teda úplně krásně dostali na start vlastně do toho rozbřesku mládí Jana Koleníka, když tady už věděl, kým je, kam nasměrovává všechny talenty, no a o tom, kam všude je dostal, jestli někdy dostali za uši ty zkušenosti, jestli to nadšení mladické někdy třeba bylo i zklamané a naopak, kde se zase bere nálada, kterou má teď, k tomu se dostaneme v druhé půlce blízkého setkání s Janem Koleníkem na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Dnes s hercem Janem Koleníkem. Proč jsem to tak avizovala? Protože to tak vypadalo celé vlastně krásně zalité sluncem do toho startu mládí, do té profese, do těch dárů, talentů, té realizace, a ten život vždycky přinese nějaké překvapení, překážky a tak. Mohlo jí být hodně, ale mě napadá, jestli tam není jedna z nich, když se herec vašich kvalit, nesporných kvalit, logicky dostane do Národního divadla a pak z něj odchází. Znám to od svého tatínka, byl leta v Národním divadle a také odcházel, a vím, co to je za zlom, tak mě samozřejmě zajímá ten váš, jestli to je pro nějaké jako hraniční pocit zklamání, ať už vnitřní, vnější, co to bylo za bodový zlom?
3: Já to považujem jako součást života a procesu, a je v podstatě takej reality toho, ako sa človek kde v akej etape nachádza, cíti svojho života, svojej profesie. A viete, keď idete do Národného divadla hneď po škole, to bol, inú možnosť som pred sebou nevidel. Národné divadlo pre mňa bolo jedna možnosť. Ja som nechcel ísť nikam inam. A naozaj som na tom svedomite pracoval. Našťastie ma učili pedagogovia, ktorí ma hneď vedeli v tom divadle zamestnať, dali mi príležitosť. Chytil som sa jej všetkým, čo sa dalo. A v tom Národnom divadle potom ste, ale musíte dokázať, že tam patríte. Čiže dlhé roky som si hovoril, OK, som tu, ale necítim, že tu mám plnohodnotné miesto, že možno nedostávam príležitosti, aké by som chcel. Čiže z tej školy zrazu prišlo také vytriezvenie. Ale potom prišla etapa, kedy som začal dostávať nádherné roly, kedy som bol absolútne umelecký a tvorivo naplnený a uspokojený s úžasnými režisérmi. To divadlo mi dalo, ma dovzdelalo, mohol som sa stretávať s ľuďmi, ktorí ma umelecky inšpirovali. Roman Polák, pán Vajdička, mladý pán Vajdička. To sú osobnosti divadla. Ja som hltal každé ich slovo na čítacích skúškach, pretože vždy to bol hlboký ponor do témy a aj o témach, ktoré som dovtedy vôbec vo svojej hlave neotváral. Zrazu to divadlo vám to umožní. To je krásne, to je povolanie, naozaj toto. A keď som ja toto všetko dosiahol, keď som začal byť umelecky naplnený, a dokonca ešte nesmiem zabudnúť na to, že v tom kolektíve som cítil, že tam patrím, že je to inštitúcia, aj keď to slovo moc nemám rád, ale je to naozaj kolektív osobností, ktoré majú naozaj možnosť formovať spoločnosť, kde som názorovo s nimi v zhode, súznieme, že chceme aj pre krajinu to najlepšie. Ja som zrazu pocítil, že ja sa potrebujem nadýchnuť, a to, čo ma tak uspokojovalo umelecky, ma prestalo uspokojovať nejak vnútorne. Ja som si povedal, že chceš každý večer vystúpiť pred 640 ľuďmi, chceš každý večer stáť na javisku, nechceš náhodou mať viac súkromia, viac sa pozrieť do seba a nie neustále len dávať, produkovať, ale chcieť byť viac inšpirovaný, že budem viac vidieť, viac umenia, viac cestovať, naozaj viac žiť. A vtedy som mal obdobie, kedy som mal viac práce aj cez slovenské Stardance, aj v televíznej práci, a povedal som si, že som v nejakom zlome, kde si musím vybrať, že pri čom chcem zostať a od čoho si chcem oddychnúť. A tak, ako som bol naplnený, ako som bol spokojný, som si povedal, v tomto období ja mám tú odvahu ísť na voľnú nohu a urobiť si pauzu od divadla, normálne si ju naordinovať, aby som nevyhorel, aby ma to nezomlelo. A naordinoval som si pauzu, ktorej som veľmi vďačný, a samozrejme, že k tomu prispala ešte aj pandémia, lebo toto sa dialo v tom období. A aj keď pandémia zasiahla kruto do našich životov, aj existenčných, aj zdravotných, mne tá pandémia povedala, že vidíš, teraz si sa musel zastaviť za iných okolností, ktoré si sám nevytvoril, ktoré si neovplyvnil. Svet to takto urobil a mal som možnosť veľa premýšľať o sebe aj o svojom živote, a som sa rozhodol, že potrebujem niečo vypustiť. A aj napriek tomu niečo, čo ma tak veľmi inšpirovalo a podnecovalo, tak vlastne to najživšie som pustil, lebo v televízii vám to divadlo nevynahradí nič. Vo filme to je úplne iná práca, ale to divadlo je taký element, taký faktor a taký životný štýl. Každý herec naozaj, ktorý dobrovoľne robí divadlo, sa vzdáva veľmi veľa vecí. Povedal som si, že túto veľkú lásku opustím.
2: To je veľký. To je veľký, tak o tom, jestli niekde zachybielo, nebo nezachybielo, nebo co ho nahradilo, o tom si môžeme říct Janem Koleníkem za chviličku na Dvojce.
0: Radioservis predstavuje knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Bola pre mňa veľká česť účinkovať v Českej televízii, kde bola veľká podmienka, musíte sa naučiť krásne po česky rozprávať. Dostal som coaching pani Janku Postlerovú a odvtedy to bude asi, to bude vždy, budem spájaný s Prvou republikou a to som rád, že v Čechách.
1: To je dobré. Hej. Co pro vás bylo na tom coachingu nejtěžší na češtině? Byl nějaký oříšek, já nevím, ať už písmenko, vazba, akcent, a nevím, nějaká věc, která...
0: Neasimilovať. Asimilácia znamená u nás spodobovanie. Na Slovensku to znamená, že S sa mení na Z, keď nasleduje znelá spoluhláska. Vy to nemáte. A ona mi, pani Postlerová, krásne vysvetlila, že za každým slovem musíte mít plútek. To znamená, áno, to znamená také tie ostré hrany, aby sa S nezmenilo na Z, ale aby vždy na konci toho slova ten plútek byl a áno, a nespodobávala sa tá ďalšia spoluhláska. A bola veľmi zrozumiteľná a ja som sa naozaj veľmi do toho oprel. Ja som chcel krásne hovoriť česky.
1: No a krásne hovoríte česky i s plútkem. A že bylo dobrý? Že bylo v pohode?
0: Nebol to až taký najväčší problém, ale človek, keď je v nejakom iFree, keď sa snažím hrať a nemyslieť na češtinu, tak trocha ma to zradí. Počujem, že nebylo tak krásny, čistý. Ja mám, o sebe si myslím, že mám hudobný sluch a ja skôr češtinu napodobňujem v tej zvukovej podobe. Veľmi dôležitá je intonácia, ktorú Češi majú. Samozrejme, nehovorím o pražskej intonácii a podobne, to mi zakázali. Ale veľmi dôležité je česky myslieť, respektíve myslieť za tú postavu, nie česky, ale myslieť za tú postavu a vtedy nemyslíte na ten prejav technicky, ale myslíte na ten prejav, na to, ktoré slovo padne, skôr, že vyústi z nejakého názoru alebo z nejaké emócie vnútornej.
1: Víte, na co myslím ja? Že je báječnej ten Jan Koleník. Tak za chviličku na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Pokud čekáte, že se vrátíme k tanci, čekáte správně s Janem Koleníkem, hercem. Pochopitelně jsme probrali nejdůležitější věci, momenty, tak protančili jsme tím povídáním k filmu Tango pro tři. Jak jsem říkala, za týden vtrhne v tančí do kin tento film. Jak moc teď vůbec první otázka, Honzo, jak moc tedy tam využijete všechny ty svoje schopnosti z Let's Dance, z dětského tancování, všechno to, o čem jsme mluvili, kolik tam bylo prostoru k tanci?
3: Hodně, som tomu rád, takže tam som využil všetky skúsenosti, ale dokonca som sa musel ocitnúť v roli profesionálneho tanečníka, keďže hrám vo filme profesionálneho tanečníka s nejakými nárokmi na neprofesionálnu partnerku. Čerpal som z vlastných skúseností aj zo show Let's Dance, aj zo tanečných, ale pre mňa bolo dôležité, aj keď som čítal scenária, som sa pozeral na toho Kristiana fakt ako na chlapa v mojom veku, že za čím bieží, čo chce od života a prečo rozmýšľa tak, ako rozmýšľa. Trocha som s ním nesúhlasil, by som povedal trocha viac. Ale o to viac ma to bavilo, že ho môžem stvárniť, že je to človek, ktorému nejaký uteká nejaký vlak. Možno si nevie uvedomiť to, čo ja som si uvedomil o mnoho skôr, že netreba všetko stavať iba na kariére a netreba všetko stavať iba na pachtení sa za príležitosťami, za niečím, čo pominie, keď zostanete sám a nebudete to mať s kým zdieľať napríklad. A to sa mi na tej postave páčilo.
2: Mm-hmm. Čiže sme sa dostali samozrej k obsahu, nejenom tady k té taneční formě, ale přesto tedy vraťme sa ešte k tomu tanci, byť tohle je hodne dôležitá myšlenka. Vidíme, že je vlastne protichudná tomu, o čem ste vyprávil. Jaké to tam bolo s partnerkami tanečními? Máte dvě? Nebo chápu to dobře, tedy s obsazení?
3: Je to tango pre troch, takže traja sme na to jedno tango. Kristýnka Boková a Helenka Dvořáková boli fantastické. Ja si veľmi cením, že v procese toho nakrúcania my sme paralelne trénovali tance.
2: To mne práve zaujímalo,
3: áno, je tam viacero choreografií a pri každom filme by mal byť v podstate nejaký takýto workshop, aby sa tí ľudia spoznali. To je, viete, dnes, keď sa nakrúca, mám aspoň takú skúsenosť, tak tí ľudia sa zhrnú z rôznych svojich projektov a idú teraz natočiť jeden, ktorý je ohraničený časovo, možno mesiac sa točí film a zrazu prídu, natočia a skončí to a odíde. Ale vďaka tomuto filmu my sme pol roka ho nakrúcali a pol roka sme počas toho nakrúcania trénovali choreografie, takže my z nakrúcania sme šli s Markom Dedíkom, choreografom, na tréning alebo z tréningu na nakrúcanie a to nás hodne zblížilo. To bol moment, ktorý som naozaj, keď som v prosinci minulého roka odchádzal z Prahy, som si hovoril, že opúšťam kamarátov a opúšťam nejakú rodinu, ktorá sa na toho pol roka stala rodinou a preto si tento projekt cením a považujem. Žiadny projekt sa nerodí ľahko, ja mám dokonca rád i komplikácie, keď sú tam, pretože to je to také pravé, je to také krvavé, je to také uslzené a mám to rád.
2: Sváci, no,
3: je to intenzívnejší a preto cítite, že to vo vás zanechalo hlbšiu stopu. A takže trénovali sme to, nás zblížilo a spomínam na ten projekt najkrajšie.
2: No ale že říkáte teda krvavé, bylo nejaké zranění a teda ať už tady, anebo v Let's Dance, tak došel ste niekdy nejaké krve opravdu?
3: Tanec nie len, že ste na blízko pri sebe, že ste 2 mm spočiatku s neznámym človekom, ale ten tanec má mágiu, ten tanec vás zoznámi a zblíži, sú tam dotyky, je tam naozaj fyzická blízkosť, ktorá sa ale musí pretaviť do tej psychickej, lebo byť pri niekom tak blízko, ale nerozumieť si s ním, to je niečo strašné, to sa nedá. To sú jak magnety, ktoré sa odpudzujú potom.
2: Ale nestalo sa vám to?
3: Nie, to sa práve nestalo vďaka tomu, vďaka tým báječným kolegyním, ale aj Markovi Dedíkovi, ktorý vnášal na tie tréningy veľmi dobrú energiu. No a zranenie mne ruplo koleno počas nakrúcania toho, počas prípravy na ten film a ja som vedel, že budeme robiť u nás Let's Dance. A ja som to mal hlavne, že nie, že mňa čaká vlastne celý tanečný rok a samozrejme som sa veľmi zameral na to koleno, lebo som sa bal, že to je ohrozené. Ale predstavte si, že ja som absolvoval aj ten film, absolvoval som aj to naše Let's Dance a ja odtedy nemám tie problémy. Ako keby ten tanec mi ten problém, ja neviem, či vyriešil, že či mi tam usporiadal nejaké anatomické kanály tak, že to koleno drží a som tomu veľmi vďačný, lebo lekár hovoril, že je to na operáciu. Zatiaľ, pozor, od skončenia Let's Dance som neurobil žiadny tanečný krok, ani pokus, tak som zvedavý, že...
2: Ale nebolí to.
3: Ne, nebolí to.
2: A absolvoval ste všechny ty věci, tedy Tango pro tři film i následné druhý návrat do Let's Dance, další věc.
3: Ktoré bolo ďaleko náročnejšie než to prvé.
2: To boli nejlepší vítězové, ne? Vy ste všichni šli ako topka těch vítězů vlastne tančit.
3: Takže koleno drží, ale hlavný je ten pocit, ktorý zostal.
2: Ať uzavřem naše povídání právě filmem Tango pro tři, právě tím obsahem, protože to bylo obsahem našeho blízkého setkání, nejen kolenem, tancem, tím, co lidé uvidí. Ten Kristián, neprozrazujte úplně, ale má to pro nás jako inspirativní poentu, dojde nějakého pochopení, tak jako vy docházíte ve svém životě, nebo je tom Kristián to má náročnější?
3: A má to náročnejší, pretože ešte stále nedozrel a nie je si schopný pripustiť veci, že sa dá začať aj v 50-ke sa dá začať robiť niečo nové, niečo iné. Ja si myslím, že keď lipneme na minulosti a vidíme v nej jedinú istotu, tak to je málo. To je nejaké mreže. Sme zvázaní minulosťou. Treba sa z nej poučiť, ale netreba ju žiť, tú minulosť, a treba skrátka robiť ostrý rez a začať niečo nové, a to sa dá kedykoľvek urobiť. Tá nádej by tým filmom mala v podstate byť vypovedaná. Ale to, že Kristián končí, a keď som to videl, aj keď sa neviem celkom pozerať na seba ako na postavu, nemám ten odstup. Videl som tam že Kristián nikdy nebude s ničím spokojný. A to je taký začarovaný kruh. Môže to byť aj prekliatie, nebyť nikdy s niečím spokojný, ale môže to byť aj motivace.
2: Možná to nemusí dojít Kristiánovi a dojde to nám, divákům. Těšíme se do kina, děkujeme za Tango pro tři, za všechno, co děláte, a za nádherné blízké setkání.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: Krásný den vám všem. Jan Koleník, náš dnešní host.

0: aj varila v klasických snídaních a cez týždeň, takže v rámci tej televízie som pôsobila a môj taký tajný sen bolo mať nejakú tú reláciu alebo teda viesť reláciu, ktorá bude o varení. Či už budem variť ja alebo budem ľudí nejako viesť tým varením. Netušila som, čo to bude. Uh-huh. A zrazu prišla ponuka. Ledničko vyprávej. Nový pořad, ktorý v podstate sme tvorili pod rukami. Naozaj, že to nie je žiadna licencia, bolo to niečo, čo sa naozaj narodilo. Takže bola som súčasťou od absolútneho začiatku s celou produkciou a máme tu ledničkový práve jej krásnu pohodovú reláciu na nedelu.
1: No vy ste říkala, že je to nový pořad, on to je 2 roky už.
0: Áno, ale ja som myslela toho času, keď sme to dostali ako tá nabídka potom Masterchefu a po snídaních, tak to bola novinka.
1: Jenom připomeňme, chtěl jsem říct posluchačům, ale možná hlavně posluchačkám, dvojky, kdyby náhodou nevěděli. Je tam Přemek Forejt, Jan Punčochář, přinesou se tam nějaké potraviny a oni z toho něco...
0: Ono je to tak, že v podstate máme krásne štúdio, ktoré je rozdelené na 2 kuchyne. Tú tradičnú, ktoré vevodí samozrejme Honza Punčochář a tú modernejší časť kuchyne, kde je Přemek Forejt. A ja si v podstate každú nedelu k sebe volám a nejaké buď známe osobnosti, alebo osobnosti, ktoré sú niečím významné. A každá jedna tá osobnosť príde teda k tomu danému kuchárovi a táto osobnosť si prinesie so sebou a surovinu, ktorá je... jemu srdci najbližšia, ktorá nikdy nesmie chýbať v jeho alebo jej ledničke.
1: Tak.
0: A z tejto srdeční suroviny sa v podstate pripraví nedelný obed. Naši kuchári musia obidve suroviny spojiť a bojujú teda tradično versus moderná. Mm.
1: Pritom niekto prinesol hrštice, to pravda.
0: Aj majonézy, aj no tak, ja vám poviem, sú tam rôzne typy ľudí a k tomu sa viažú aj rôzne typy surovín, takže niekedy to je naozaj taký ľahký extrém, ako napríklad kobylky, alebo vemeno, čo je taká neobvyklá surovina.
1: Vemínko?
0: Kravské.
1: Kravské.
0: Veľmi ako rešpekt voči, samozrejme, voči tej surovine, ale tiež to bola pre mňa absolútna novinka a chalani sa s tým poprali neskutočne.
1: Říkáte chalani, ale moderujete česky.
0: Áno, kluci. Je to tak, áno. Tento pořad moderujem češtine, ale som Slovenka a rada rozprávam slovensky.
1: Ešte som si říkal, když ste a máte takto nastartováno, jestli spíš netoužíte potom mít svoji restauraci, jak většinou ti výherci to tak jako publikují, že buď se to povede, nebo ne. Vy místo toho děláte kurzy.
0: Áno, ja už sa venujem v podstate 5 rokov a kurzom pečenia. Mám za sebou viac než 300 kurzov odučených, takže to sú naozaj veľké stovky ľudí, pretože na jednom kurze je 8 až 12 ľudí. A tomu sa venujem naozaj veľmi aktívne. A takže momentálne ešte som nemala takú mentálnu kapacitu na to, aby som sa zastavila a povedala, chcem mať nejaký provoz, proste nejakú svoju reštauráciu. Myslím si, že raz na to príde, ale nebude to reštaurácia, určite to bude nejaké nebeské, sladké miesto, kde bude výborná káva a sladký život v podaní dezertov.
1: Takže to bude hodne sladké.
0: Bude to veľmi sladké.
1: Co knižky?
0: Knižky mám na konte 2 pod v podstate velením pána Polreicha, za čo som nesmierne vďačná. A myslím si, že budú ďalej, pretože je jedna pečeme nebesky, druhá vaříme nebesky a uvidíme, čo iné nebeské vytvoríme ďalej.
1: Sú lepší kuchaři Češi nebo Slováci?
0: Češi.
1: Dobře jste pochopila, v jakém rozhlase sedíte. Zdravíme do Bratislavy. Tam jsme možná také trošku slyšet, ale rozhodně jste dobře odpověděla. No tak dobře, tak ať se vám moc daří. Ještě mě řekněte, jakou vy byste přinesla surovinu, abyste je trochu nachytala, ale přitom věděla, že oni to udělají tak, že to bude dobré.
0: Ja by som asi ich nemala ako nachytať, pretože to, čo som videla, čo dokážu vytvoriť zo všetkého, tak tam není priestor na nachytanie a ja by som im s láskou prinesla maslo. Pretože to maslo je základom všetkého dobrého.
1: Sladkého.
0: I
1: sladkého. No a poslední otázka, ktorú som sa nechával nakonec. Co ráda mlsáte? Vy teď hodně tedy jedete na sladko, tak je něco, co v té ledničce, která to nemusí ani vyprávět, ale vždycky najdete a třeba večer po 10.
0: Tak joj, v tej chladničke je vždycky nejaký vietrník anebo vieneček. Ja som na to úchyl. Ja to milujem, ako to sladké tam je. A keď sa bavíme mimo chladničky, tak je to dobrý čerstvý rohlík s máslem.